پروگرام ٹیلیفون ملاؤ جی سن رہے تمام سروتوں کو تہاڈی ریڈیو دوست رویشا بھنڈاری کا پیار بھرا نمسکار۔ تسی بھی سروتے ہو جے کر اپنی پسند دا گیت سننا چاہندے ہو تے پھر سٹوڈیو دا فون نمبر ملا لو 0164240331 تے جڑ جاؤ آکاش وانی ایف ایم بٹھنڈا دے نال، یعنی کہ رویشا بھنڈاری دے نال اج دے اس پروگرام دے وچ۔ پہلا سندیاں اے گیت۔